0: Andod sain o'r ffaldi nŵw chael gwirio?
1: Sain o'r ffaldi nŵw chael gwirio. Sain o'r ffaldi nŵw chael gwirio. Sain o'r ffaldi nŵw chael
2: 91.1 FM.
1: Why?
0: Andod sain o'r ffaldi nŵw chael gwirio?
1: Sain o'r ffaldi nŵw chael gwirio. Sain o'r ffaldi nŵw chael gwirio. Ala tsatsa sin tsikat
2: 91.1 FM.
1: Why?